ye hwie gu sɛ ane ato din ewiase ehu ayɛde ebrɛwo ye ma ewiase wo ye ayɛtie yi abrabɔ bia ye bɔ bia ase